0: Habari za muda huu msikilizaji wetu wa Maputo Corridor Radio, karibu sana katika kipindi hiki maalumu ambapo leo inaadhimishwa miaka 51 ya uhuru wa Mozambiki. Mozambiki iliteswa na ukoloni wa Kireno uloendelea kwa muda wa karne 4 na nusu. Na Mozambiki ilipata uhuru wake kutoka kwa Ureno mnamo Juni 25 ya mwaka 1975 baada ya miaka mingi ya ukoloni na vita vya misituni. Na katika kipindi hiki maalumu tumepata fursa ya kuzungumza na mpiganaji aliyokomboa taifa hili na tulifahamu haya kuhusu uhuru wa taifa hili.
1: Jina langu Boniface Paul Munkuti, nikiwa hapa mtaa wa Kariakoo, Pemba.
2: Tarehe hii 25 ya mwezi wa 6. Tarehe hii ina maana gani kwako?
1: Hii tarehe hii ina maana kwangu kwani siku tuliyopata uhuru. Maana sisi tumeanza hii vita kufanya vita na mkoloni Portugezi, kwa kuwa yeye alitawala hapa Msambiki miaka 500. Sasa ikawa kuna wenzetu wengine, wa kwanza kabisa alikuwa Matias Sibiliti wa Duvani na Faustino wa Nomba, walienda kule kudai uhuru Mweda, lakini kwa kuwa wao hawakujibiwa vizuri kawa wameuawa. Sasa baada ya kuuawa, sisi vijana tuliokuwa tumeshughulikia na kusema hii damu isipotee hivi hivi, na sisi tukawa tumeanzisha vita kusema huyu jamaa kwa mambo ya usalama hataki, lazima sisi tumfanye vita, yani kusudi tupate ukombozi wa uhuru. Tarehe 25 mwezi wa 9 1964, basi ndio tukaanza kupigana na yeye, na ilikuwa sehemu nyingine inaitwa Chai, wilayani Magomia, jimboni hapa Cabo Delgado. Sasa na mtu wenyewe aliyokuwa ameanzisha vita nilikuwa Alberto Joaquim Pande, ni Makonde huyo. Basi kawa sisi wengine, ilipofika miaka 1967 na mimi nikajiunga kijeshini, tukawa moja kwa moja tumekumbana na vita. Basi ilipofika tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 1974, yeye akawa ameonyesha mkono juu sema kweli nchi ilikuwa ni nchi ya nani, ya Ureno, lakini kumbe sio nchi ya Ureno, hii ni nchi ya watu wa Usi, ni nchi ya Mozambiki. Maana yeye alijidai kusema nchi hii ni province ya Ureno, yani Lisbon. Sasa sisi tulikuwa tunasema hata hii sio nchi ya nani ya Lisbon, hii ni nchi ya Mozambiki na huko ni Afrika. Kwa nini iwe mkoa wa nani wa Lisboa? Huko Lisboa ni Ulaya, nani Ulaya, na huko Mozambiki ni Afrika. Basi ikawa tumebishana na yeye kaunga mkono sema kweli huko sio Ureno, huko ni Afrika, nchi Mozambiki.
2: Na unakumbuka ilikuwaje kuaje mpaka ukapatikana uhuru? Kipindi hicho ulikuwa wapi?
1: Kipindi hicho mimi nimeingia tarehe 18 mwezi wa kwanza 1967, natokea Mtwara, na mimi nimeacha kusoma, yani nilikuwa nasoma shule ya sekondari ya Mangamba Boys School, yani wakati ilikuwa shule ya vulana. Sasa baada ya kuona vita vinaendelea huko na wenzangu pale Mtwara, na waona jeshini vijana kama mimi, basi nikashawishika, nikaona hata na mimi lazima niwe mwanajeshi. Nikatoka pale nikaenda na Chingwea nikafanya mafunzo ya kijeshi. Kweli bahati nzuri nikabahatika kupelekwa hapa hapa jimboni Cabo Delgado. Kuna stakamentu moja basi ilikuwa inaitwa stakamentu na moto sehemu za Palma. Sasa Palma kule kuna komandandi wetu alikuwa anaitwa John Pedro. Ni mkali huyu, alikuwa na pistola mbili. Yani kusemekana kusema yeye ni dume kabisa. Basi baada ya kuingia pale Palma katika sakramento ile na moto, tukafanya kazi ya kufanya vita pale. Pale kuna sehemu moja inaitwa Nyika de Ruvuma. Yaani mzee mwenyewe alikuwa anaitwa Madaya, alikuwa mtu matatizo sana. Sisi tukienda kule huwa wakati mwingine tunakuta mlima, wakati tukirudi tena tukienda tena tunakuta maji kama bahari. Basi bahati nzuri ulibahatika mzee mmoja na yeye aliyompita huyo jamaa, tukawa akatufanyia hivi hivi hivi, tukaenda kule tukaingia kweli pale. Basi ikawa tumewateka wale nani mateka wazungu na wengine wakakimbia kimbia. Basi ikawa tukaona kazi imefanyika, na tumefanya kazi pale mpaka mwaka 1971. Mimi nikaitwa tena na Chingwe kwenda kule kufanya mafunzo ya kijeshi, yani kuwafundisha wenzangu vile vile. Tukaja mpaka pazi Bayazibera, tukaenda mpaka Ngalonga, kulikuwa sent pale ya kuwafundisha wanajeshi wenzangu. Sikaenda pale, nimekaa pale 71 mpaka 74 walipofanya akode Lusaka kutia saini ya kuacha mapambano, mimi niko pale. Ehe, na wakati mwingine ilikuwa kazi imefanyika sana, na yeye mkoloni alisema kusema kweli huyu jamaa atashindikana, maana yeye alikuja pale mzungu mmoja alikuwa kauza Daliaga, yani yeye alikuwa generali. Yeye alisema hivi, mimi nikaenda Msumbiji nitamaliza kwa masaa 24, maana yeye alikuwa na vifaa vingi vya vita, alikuwa na meli, ndege, hata gari. Lakini sisi hatukuwa na gari, tulikuwa vitu wenyewe kuchukua kichwani. Na ndio maana nawasifia sana wananchi wa Cabo Delgado au wa Mozambique jumla, yani umetusaidia sana vita hii. Sisi hatukuwa na gari, lakini vyombo vyote vilikuwa vinabebwa kichwani, vinatoka Mtwara, sehemu za Nkunya na Iwala kule, wanaenda Ruvuma kule, wanachukua vyombo, wanakuja sisi kutupa. Alafu chakula sisi tulikuwa tunategemea vyakula ya kulima wananchi. Ndio maana nasema unidad national. So unidad national wanayefanya siku hizi kama nani ya kichwani, kinywani, hata ile unidad national ilikuwa ya moyoni kabisa. Wewe mwanajeshi ukitoka kule unaenda kule, basi utakuta mama moja anakuchukulia miogo anakupa, wakati mwingine anakupa karanga ya kutafunia ile mandioka yale, basi nakuwa vizuri tu. Na wakati mwingine tulikuwa tunatembea watatu watatu, na sisi unidadi na sunali kwa hivi, maana vita huku kuna sehemu tatu ilikuwa imefanyika, ilikuwa Tete, Niasa, hii Cabo Delgado. Basi katika sehemu hizi tatu zilikuwa tumekuwa tumeungana. Wakati sisi tuko katika baadhi au sakamentu, huwa tulikuwa tunafanya hivi watatu watatu, mmoja mnyungwe kutoka Tete, mmoja yao kutoka Niasa, na mwingine Makonde kutoka Cabo Delgado. Huwa tunatembea pamoja, tukienda kule basi tunawakuta wazee wale wanayetutumikia sisi, unakwenda kule unalalamika mambo ya njaa, basi tunapewa chakula na vitu vingine, tunachukua pata na sakamentu au baadhi. Kazi imefanywa vizuri sana wananchi. Jana sema kazi ya unidadi nasionali, zamani sisi kwa kazi unidadi kweli nasionali, yani muungano mkubwa sana na wananchi. Ndio maana nawapa hongera sana katika kazi waliofanya hawa wananchi.
2: Baada ya kufanya shughuli hizo kama mwanajeshi, wakati uhuru unapatikana, ulikuwa wapi na habari hizo ulizipokea vipi?
1: Baada ya kufanya hivyo, mimi nilikuwa huko Kongalonga, sehemu za Nangadi, wilaya Nangadi. Basi baada ya kusikia usema vita imesimamishwa, na Samora Masheli pamoja na Mario Suarez wamekwenda kutia saini Zambia Lusaka, basi sisi tulijisikia usema kazi imefanyika, na sisi tumefurahi sana. Ndio maana nasema huku kwetu sikukuu ziko mbili. Sikukuu ya kwanza niyo akode Lusaka saini, kutia saini tarehe 7 mwezi wa 9 74 ni sikukuu hiyo, na tarehe 25 mwezi wa 6 75 ndio sikukuu. Lakini sikukuu zingine tunaweza sema sikukuu sio ile niwe sikukuu, zile ni kumbukumbu. Kwa mfano kama 7 de April ya tarehe 7 mwezi wa 4, ile ni kumbukumbu kwa kuwa ametuacha shujaa mmoja alikuwa anaitwa Zuzina Mashele. Kuna sikukuu zingine kama wanavyoita sikukuu kama tarehe 3 mwezi wa 2, ile sio sikukuu, ni vile vile kumbukumbu ya kutuacha huyu alioanzisha chama cha Frelimo, yani Eduardo Mondlane. Hizi ni kumbukumbu, sio sikukuu. Sasa tunaona vijana wa leo au sijui wengine wanasema sikukuu ya nani Zuzina Mashele. Sasa Zuzina Mashele hakuwa na sikukuu, ni kumbukumbu, yani kumkumbuka siku aliyokufa. Na hata nashangaa nyinyi wajukuu zangu, wakati mwingine mnawatia moto nani waume zenu kwa kusudi upate nguo za nani za nani ya tarehe 7 mwezi wa nini sikukuu. Ile sio sikukuu, ingekuwa siku hii ya kukumbuka huyu nani Zuzina Mashele alikuwaje. Basi mimi naweza kuchukua kidogo tu historia yake. Mimi maana mimi nimemuona mimi mwenyewe, sio kumsikia. Zuzina Mashele alikuwa mke mzuri, sio uzuri kwa nani wa sura, uzuri kwa moyo wake. Na alikuwa shujaa. Yeye alikuwa anapenda kutembea na wanawake, wanaume pamoja. Hakuchukua kusema mimi nitembee na wanawake wenzangu kwa kuwa ni mimi mwanamke. Hata wewe angalia wakati alipotoka na Chingwea kuja nani huko Msumbiji, yani kule Bazi Bera, yeye alikuwa ametaka azungumze na wananchi wote, wanaume na wakike. Sasa watu wa Beira pale Bazi wakachagua lazima uende Adea Itanda. Kule utakuta watu wamekusanyika wanakungoja wewe kusudi uzungumze kitu gani kinachotakiwa tufanye. Na kweli mimi wakati huo niko Bazi Beira nikachaguliwa pale na wenzangu na tukamsindikiza paka pale Itanda, wakafanya kweli mkutano, sisi tulikuwa pembeni tumlinda yeye. Basi ilipofika mkutano kumalizika, alafu akawepa akatoa amri wale wanawake na wale wanaume jeshini waliotoka na kule Tanzania, akasema hivi: nyinyi niko pamoja na mimi, tumetoka kule Tanzania, sasa angalia wenzenu kuna fundament moja moja, sasa nyinyi kwa kuwa mmekuwa na spare nyingine na fundament nyingine, zile mpya wapi hao wenzenu, maana nyinyi mkirudi lazima kule mtachukua zingine. Na kweli tulifurahi sana kutoa idea hiyo . Akatupa kweli nani zile nani fundamentu zile za wenzetu wale, sisi tukashukuru kwa sababu huyu mke ni mke anaye kuwa wa mawazo mengi na shujaa. Tukaona jamani, huyu jamaa kumbe ni mtu mwema na kweli, na kukawia kama sisahau alikuja 71 hiyo hiyo katika miezi mwanzo mwanzo hivi. Sasa kweli alipokwenda kule akukawa bado tukaona epa Zozina Mashere amefariki dunia. Sisi tulikuwa tumelia sana kumsikitikia, maana sisi tumemwona sisi wenyewe tukumsikia pale Itanda. Na mpaka sasa Itanda kuna moment pale wamejenga. Sisi tulichaguliwa hapa kwenda nani katika siku ya kunani ya kufungua ile monument, yani mnara ule, tulikwenda pale nikaona kweli ni hapa hapa tulipokuwa pamefanyika mkutano. Mimi mwenyewe nimeshuhudia. Basi naona hii ni kumbukumbu mzuri sana, lakini sio kuwatia nani, maana tungetoa hii nani sehemu ya kusema huyu jamaa lazima tufuate nani idea yake.
2: Unakumbuka sasa uhuru unatangazwa, ulikuwa wapi na habari ulizipokea vipi?
1: Habari hizi sisi tulipokea Bazi Beira, maana baada kutangazwa kusema vita imesimamishwa akode de Lusaka ile, ikawa sisi tumeitwa wanani sehemu zote tukachukuzanyika pale Beira, wasema sasa uhuru umepangwa tarehe 25 mwezi wa 6 75 mwaka utakaye kuja, maana ilikuwa 74. Basi tulifurahi sana. Sasa kila mtu amerudi sehemu alikuwa amekaa, sisi tukarudishwa tena kule Kulengalonga Central. Sasa siku ya tarehe 25 sisi hatukuwahi kwenda wilayani, tukua wamesema hivi lazima sisi tuwepo hapa, wenzetu wengine watatoka wataenda Msimba, wapi Palma, Mpemba nina nini, lakini sisi tusitoke wote, maana sisi tulikuwa tunafanya vigilance, yani kujichunga isiwe tumekwenda wote tukiwa tumeangamia tukaangamia wote. Sisi tulikuwa watu wajanja wajanja, kwa basi lazima sisi wengine tubakie. Katika sisi bendera yetu tupandisha sehemu za Ntamba pale, walitoka jamaa wa Malupudi nse wapi wapi Ntamba pale, sehemu za Mwalela Mwalela pale, tukaja pale tukafanya sherehe, na walituambia sema hapa ni kipenga cha mwisho, bunduki zipigwe na zitapigwa tena. Na kweli pale Kanyao ilipofika usiku wa 25 basi ilipigwa pale Kanyao, ikawa sema hapo ndio maagano ya kutakuwa tena vita. Basi kawa sikukuu imepandishwa pale bendera, sisi tulikuwa polini. Basi ilipofika 25 asubuhi, basi sisi tulikuwa tumesherekea sana, mapiko yakapangwa pale, kila kitu, ngoma za kienyeji, na wakati huo sisi watu tunacheza ngoma za kienyeji. Na kweli baada ya kupita hapo 25 sisi hatukutoka, tulitoka tarehe mwezi wa 10 kwenda sasa Msimba da Praia, yani Bomani sasa, kule ndio tuka kakaa kule tarehe mwezi wa 10 75 mpaka 76 katukutia pale, maana pale ilikuwa segunda batalia, wengine walikuwa primera batalia ilikuwa hapa Pemba, segunda ilikuwa Msimba, tercera ilikuwa Palma, sisi tukawa Msimba na Praia, na komandanti wetu alikuwa marehemu Damiao Grandi Shukuru. Sasa ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 7 tukaona gari zinatoka Pemba, sema wote waliokuwa wamefanya vita porini wanatakiwa waende Pemba mkoani. Na kweli wakakusanyika watu wa Mweda, Palma, wengine walikuwa hapo Chai, na sisi wa Msimba tukakusanyika kaja hapa Pemba, wakati huo inaitwa Porta Media. Basi ikawa mwezi huo huo wa 7 tukakusanyika wote sasa hapa, zikapangwa kompania, sisi tukawa tumeangukia na Mpula, wengine wakawa wameenda Niasa, maana ilikuwa kila sehemu mpaka zote provinsi ya 10. Wengine walienda Manika, Tete, Sofala, Zambeza, Nyambani, Gaza. Wote tukagawa gawa. Sisi tukawa pale Nampula. Nampula sisi tumekaa kama miaka miwili. 77, 78, 79 ndio tukahamishwa tena. Sisi tukaenda provinsi ya Sofala kule Bera. Bera kule ndio koishi sana mpaka jeshini mimi nimetokea kule. Basi ndio maana nimeishi sana kama miaka 18 au 19 niko kale pale Bera. Nimechunguza wilaya zote za pale Bera, hata kimaliki Kisena, Kindau nazungumza nao. Alafu ndio kwa watu wote jamaa waliotukuta pale katika redioni walitukuta sisi pale.
2: Baada ya kupatikana uhuru tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 1975, maisha yalikuwa vipi?
1: Maisha yalikuwa mazuri tu, kwa kuwa wakati huo vyama hivi havikuwa vingi, ilikuwa chama kimoja tu cha Frelimo. Maisha yalikuwa mazuri na Rais Samora na yeye alifanya mipango vizuri, kwa kuwa hapa baada ya uhuru kuna sehemu nyingine au sehemu zote wale wakoloni walikuwa wameondoka kwenda zao. Sasa nafasi zote za kazi ilikuwa wazi. Sasa kawa hivi wale watoto walikuwa wanasoma porini, wengine wa darasa 4 na 5 na 6, basi kawa wamechukuliwa. Kwa mfano kama hapa ni redioni hapa Pemba, akina Maria Maurisi walichukuliwa katika shule ya nani pale Magomia, Shai Nutelitamanda, na wengine akina Andrezo Sentikula, akina Awa Tomasi Anatamba, na wengine tu walichukulia pale kuja kuziba mambo kwa radio. Wengine ndio waliokuwa wametukuta sisi kula nani Bera. Kula Bera walitukuta Abel Kizandu Mateus na Ndenga, sasa ni Maremu, Andrezo Sentikula vile vile MRM. Alafu Huseni Amuka na yeye alikuwa anazungumza Kiswahili MRM. Alafu mwingine alikuwa Andre Blasha Shitanda, hao ndio walikuwa wanazungumza Kiswahili. Alafu Andre Nkwemba, Marikiola huyo Jambwambwe, na wengine tu walikuwa wametukuta kule na Bera. Na wote hao wametokea shuleni, na sisi tulikuwa watu wajanja. Wakati tulikuwa tunafanya vita tulikuwa sehemu tatu. Yaani ilikuwa sisi wanajeshi na wananchi na watu wa shule. Yaani katika bendera kuna sehemu ile Mbelema ile, kuna sehemu tatu, kuna bunduki, alafu kuna jembe, kuna kitabu. Ile kitabu inaonyesha ni watu tulikuwa tunasoma katika wakati huo. Jembe yani wakulima, wananchi wetu walikuwa wanatulisha kutokana njia ulimaji. Alafu bunduki ndio sisi tena kina kompanya Mkuti tulikuwa tunapigana naye. Basi vitu hivi vilikuwa vitu vya muungano. Ndio maana mtu nikisikia leo sema ah, kwa nini katika nani bendera iko nani bunduki inang'ang'ania kwa nini? Nikaona mtu huyu ni mwenda wazimu, maana hakujua hii nchi hii imetoka na nini na nchi hii imekombelewa na nini. Basi namuona mtu kama hivi, namuona mtu asiyojua.
2: Kwa hiyo baada ya hapo uliendelea kuwa mwanajeshi ukiwa Beira?
1: Mimi nilikuwa nimeendelea na mwanajeshi wakati nilipotoka Nampula. Lakini ilipofika mwaka 1980 ikawa nimesafu.
2: Baada ya uhuru ni faida gani ambazo zimepatikana baada ya uhuru, matunda ya uhuru?
1: Hapo tena. Matunda ya uhuru mimi nitakupa. Matunda ya uhuru sisi kwanza kabisa, yani wakati huo shule alikuwa zipo za kutosha, hospitali, hata barabara zetu ilikuwa sio nzuri, hata ujenzi ulikuwa sio mzuri. Sasa matunda ya uhuru ni haya. Siku hizi tuna hospitali kubwa, tuna medical, kuna mfrimeru, wale nani waganga, alafu tuna walimu, kuna shule sekondari kubwa. Alafu na hapo tena tuachane na hapo. Watu wote walikuwa wamesoma pale nani porini, siku hizi ni mawaziri, hata wengine nafikia hata kuwa president. Kwa mfano kama president Philippe Nyusi ni mwanafunzi kutoka Tunduru na pale Bagamoyo. Na alimenikuta mimi kule Bera wakati wanatokea Mariri. Walikuwa kule wanasoma darasa la 10 na 11, 12 wanaenda kumalizia Edward Montalami Maputo. Yule Filipe mimi nimemjulia wakati ule, wakati walikuwa wanasoma na wenzake wengi sana walikuwa wamesoma pale. Alafu walipofika darasa 11 wanasafirishwa wanaenda Maputo, wametuacha pale Bera. Sasa walipokwenda Maputo wakamaliza darasa 12 ndio wakagawiwa, wakaenda sehemu za Ulaya, wengine Urusi, wengine Slovakia, Bulgaria, sehemu nyingine za Kuba. Ndio matunda ya uhuru na mpaka sasa hata huyu president wa sasa ni matunda ya uhuru, maana wamesoma sisi wakati tumekomboa. Maana wakati huo Mreno alikuwa sisi anatuita wanani manyani yani kimakonde sema ngwele sisi tulibishana na sema sisi sio ngwele sisi ni watu binadamu kama wewe basi na kweli akaamini sema kweli na alipotoka sema ni mta mnaweza mkatengeneza sindano mtapata wapi ufundi hata
2: katika kipindi cha mkoloni mreno maisha yalikuwa vipi
1: maisha mkoloni yalikuwa mabaya kwetu sisi kwanza sisi tulikuwa tunanyanyaswa sana wakati mwingine ukitaka kuzungumza naye mpaka yani umtafute mtu alafu uende huko kuzungumza naye akienda huko yana kuongopea wewe unataka ufanye kitu fulani yana azungumza kitu kingine ndio maana mimi naweza nikakuonyesha nikakupa historia kidogo wakati mimi naishi Tanzania miaka hiyo niko kijana mdogo mdogo nilisikia jamaa mmoja wakati huo si wale wazungu walikuwa na beba machila ehe yani walimbeba mzungu mmoja kutoka Mwidumbi yani wampeleke nani Mweda na walikuwa watu wanane wenye nguvu kabisa wanayekuwa vizuri leo yuko mmoja tu watu wanane ni watu wa makonde weusi wakamchukua pale kutoka Mwidumbi yani kumpeleka nani Mweda wakazungumza naye katika mambo ya kiluga cha kimakonde sema jamani sisi tuko watu wanane na yeye mzungu yuko mmoja sasa kwa nini tusimtupe katika nani upupu yani wangu makonde anasema wangu sisi tukaondoka nao tukamaacha sisi tukamnani kumchukua mzungu na mnae mpaka huko utawala huu utawala gani basi kweli wakafanya hivyo walipofika katikati wakachagua sawa sawa nani sehemu zenye nani wangu lepo basi wakamtupa kwa mbali na wao wakapikimbia kuja huko wakatoka wakataroka wakaja kule Tanzania. Sasa kuna kijana mmoja alikuwa anacheza na mimi. Alikuwa sasa akasema hivi nani Bonifacio sisi tumekuja huku nani Tanzania kwa kuwa tumetoroka kule baba zangu walimtupa nani nani mzungu mmoja walimchukua machela wakamtupa katika nani upupu yani wangu basi sisi tukakimbia tukaja huko sijui huko nyuma sijui kumekuaje mimi basi nilicheka usema kweli lakini usimwambie mtu baba nakataza na kweli nikaona utawala huu jamani niona hapo alafu na cha pili huyu mkoloni Portugali sisi alikuwa anatutesa sana waangalia hata masaa yanayo uzungumza sema saa 7 ya huku kumbe alikuwa amebadilisha tu kusudi yeye tulikuwa anatufanyia kazi anatufanyisa kazi nyingi kwa mfano kule Mpanga wapi Tangalolo ukienda kule unafanya kazi alafu ukirudi unarudi unachukua vulana sijuu nini na nini basi kazi zote miezi yote miaka uliyofanya basi kuna sisi mkoloni alikuwa ame tunyanyasa ndio maana sisi tulipochukua bunduki kumpigana yeye sasa wengine huwa ananiuliza wewe unifazi kwa nini wewe nyinyi mmeua mkoloni mzungu mimi nikamwambia hata sisi hatukumuua mzungu sisi tumeua ukoloni wa Portugali maana kama ingekuwa tumue mzungu ingekuwa sisi wazungu wote wangewe tumeua lakini sasa sisi tumemuua koloni Portugali mzungu Portugali hatukuua ukoloni basi kwa wao basi nyinyi ndio nazungumza vizuri
2: kama mpiganaji ulokomboa taifa hili unaona kuna umuhimu wa vizazi vya sasa kudumisha amani na kuwa wazalendo kulipenda taifa hili
1: mimi napenda nyinyi vijana wa sasa hivi wajukuu na watoto wangu iwe hivi muige mfano kama tulivyokuwa tumefanya sisi ana sisi tulikuwa tunachangamana moja kwa moja na wenzetu nchi za nje majirani na sisi ilikuwa hatutaki kudanganyika na watu na sisi tulikuwa tunataka ukweli sasa nyinyi jamaa wa vizazi vya sasa nataka muige hivyo msidanganyike na hao watu wengine wanaitoka sehemu zingine na wengine wanakuja huku kwa maana yani kutugombanisha sasa sisi tunaomba vizazi vya sasa vinayokwenda sasa mbeleni huko muige mfano kama sisi sasa naomba mfanye mfano kama sisi msidanganyike na hao jamaa maana wakati mwingine mnadanganyika katika mambo ya TV vile vitu vya kuiga sivyo vitu vinavyofanya wao wanaweza kufanya hivi yani kupata pesa sasa wanaweza kufanya mipango hivi kufanya hivi kufanya kati wakatia katika mitandao sasa nyinyi mnasema vitu hivi wanavyofanya huko kumbe sivyo nataka muige vitu ya kimila kama tulivyokuwa nafanya sisi.
2: Kama mpiganaji uliochangia kukomboa taifa hili la Mozambiki, umekuwa ukizungumza na vijana wajukuu na kuwaeleza uhuru ulipatikana vipi na umuhimu wa kudumisha tarehe hii 25 ambapo inaadhimishwa siku ya uhuru, pia kuthamini kazi ambayo nyinyi mmeifanya.
1: Mimi naomba hivi hawa wajukuu wanangu na majirani tu wasiojua maana ya uhuru, lazima sisi uhuru tuwe kitu cha kama mfano vizazi vinayokuja. Maana uhuru haukuja hivi hivi, uhuru umekuja kwa njia ya damu. Sasa damu hii isimwagike hivi hivi, lazima sisi damu hizi lazima tuheshimu. Maana kuna wengine walikuwa wanataka waishi lakini bahati mbaya hawakufanikiwa kupata kuishi pamoja na sisi. Sasa sisi tunaomba vijana, wazee, wengine wasiojua. Maana kuna wengine wazee wenzangu lakini kwa kuwa hawakupitia katika sehemu niliyopitia mimi, huwa nasema afadhali wakati gani? Afadhali tuige wakati huu, lakini sio wakati wa kusema ni wakati ule. Wakati ule kwa wakati mbaya, maana tulikuwa tunatawaliwa na mkoloni Portugese. Sasa lazima sisi tunatawala sisi wenyewe, lazima tuheshimiane. Hata ingekuwa jamani amechaguliwa kuwa rais, wewe muheshimu. Hata ingekuwa nani jamaa yako hapo ni mwalimu, lazima tumheshimu. Au nani daktari, lazima tumheshimu, maana sisi wote tunajenga nchi yetu, na nchi yetu iwe nchi ya usalama, isiwe nchi ya watu kugombana kila wakati, itakuwa sio mzuri. Na mtu akikosea lazima umuombe msamaha, na mtu ikiwa kama amekufanya vibaya nenda kumuombe msamaha. Na kitu kizuri siku hizi ni twende katika mambo ya nani, msikitini, gereza na kanisani, yani kusudi nini, tupunguze ile ya nani mambo ya asira. Maana ukienda wewe nani kanisani ukienda msikitini, maana wote wengine mambo ya asira huo unapunguza pale. Ndio kitu ninachoomba. Vijana msidanganyike na mambo ya kuiga.
2: Na unaona kuna umuhimu wa kuwakumbuka na kuwathamini wale waliotoa maisha yao kwa ajili ya kulikomboa taifa hili.
1: Kwa mimi huwa nawasikitikia na kuwapa hongera. Na kama ingewezekana wazazi mimi vijukuu kwa hao watu waliopoteza bila kupata hela, wangekuwa watafutwe jamii.

0: Mozambiki. Unaona kuna umuhimu wa kudumisha amani.
1: Mimi naomba siku hii ya 25 kama leo, siku ya uhuru, ingekuwa siku ya amani na ya usalama. Na isiwe siku ya kugombana, iwe siku ya kusikilizana watu kwa watu, na isiwe siku ya kusema ulewe alafu wende ukamleweshe mtu. Maana kuna wengine wasema mimi nataka nilewe alafu nikagombane naye au nikamtukane fulani. Isiwe hivyo, iwe siku ya usalama kama siku hii sisi tulipata uhuru kwa shangwe, maana ngoma, kila kitu, vigelegele vilikuwa vinapigwa pale kwa kuwa sherehe kubwa, kwa kuwa sisi wenyewe tulikuwa tumesema tunataka tujitawale sisi wenyewe watu weusi. Sio kama alivyo kusema sema nchi sio ya kwenu, ni nchi ya Portugal. Lakini yani iwe siku ya furaha kubwa na kudumisha uhuru na amani, tuwe sisi wote wamoja kutoka Ruvuma mpaka Maputo, siwe mgawanyiko.
0: Na unawaambia nini wale vijana ambao wamekuwa wafanya vurugu, kuwapora watu mali zao, kuvunja amani?
1: Hicho ni kitu ninachokuwa mimi nakemea sana. Na kama ingewezekana kitu hicho ingewa kisiendelee, kiwe mwisho, kikomo kwa mwaka huu, isiwe inaendelea mpaka miaka yote. Ni kitu kibaya, maana ndio maana siku hizi tuishi vizuri humu mjini, humu tunakaa kwa ubanano, yani watu wanakimbia kimbia, na wakija huku vile vile wanapata tabu wenyeji wanaowakuta, wakati mwingine wanawanyanyasa nyanyasa. Kwa kuwa mtu uliotoka nyumbani kwako, ni vigumu sana kuishi kama sehemu za ugenini. Maana mtu ukiwa nyumbani kwako unafanya kitu chochote unachotaka wewe. Sasa isiwe hii magaidi au jamaa watoto wetu au jugu zetu wanaunga mkono katika mambo ugaidi, isiwe kitu kizuri. Mimi naogombea isiwe hivyo, iwe mwisho.
0: Kama mpiganaji uliokomboa taifa hili, labda umejipanga vipi kusherehekea siku hii ya leo?
1: Mimi nimejipanga, yani kwa kuwa leo 25, kuna mafanikio madogo madogo hayo, kama senti visenti wali safari umetupa mapema mapema, basi tumechukua vitu ya angalau ya kula siku hii ya leo. Sasa nafurahi sana, na iwe isiwe kwa kuwa leo sikukuu ya 25 wanatupa mapema yao, iwe kila miezi watupe hivyo, maana tunajua ukipata mapema basi na matumizi inakuwa vile vile mapema. Sasa siwa isikokuwa sikukuu hiyo ya 25 ndio wanatupa hela mapema, siwa hivyo iwe kila wakati. Nimefurahi sana mtangazaji kuja kunitembelea, na mimi nawapa ongereni, yani kusudi mtutembelee wakati mwingine. Mimi na uona waita jamaa kusema jamani, mimi kabla sijafa njoo muulize, maana mimi nimeishi sana pale polini. Maana mimi ndio mpiganaji maalumu kabisa, sio mtu wa kujichingizia. Ndio maana nimekueleza habari ya Zuzina Mashele, nimemwona mimi mwenyewe. Hata huyu Mondelani mimi nimemwona mimi mwenyewe kule Dar es Salaam. Baada tulipotoka nani Mtwara, tulienda paka Dar es Salaam, kule tukakutana wenzetu wanatoka Tanga pale pale mjini, wengine Morogoro, tukapandishwa gari pale. Driver wetu alikuwa anaitwa Mchungu, yani alikuwa Morunga, akatupeleka mpaka na Chengwea pale akatuacha.
0: Ni ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki na Maputo Corridor Radio katika kuadhimisha tarehe hii ambapo ni siku muhimu sana kwa raia wa Mozambiki? Kama sio tarehe hii, basi sisi tusingekuwa hapa.
1: Mimi nawaombea hii siku kuu iwe kila daima, na safari bila shaka natimiza miaka 51 na kama sisao, iwe siku kuu ya amani, yani iwe siku kuu ya kufanya sisi tuungane Ruvuma Maputo, isiwe mgawanyiko, na isiwe mambo ya dhuruma, isiwe mambo ya kuwana uwana, sio vizuri. Maana nchi ikiwa na vita tena itakuwa vitu vyote huo vinaharibika. Wewe angalia ndugu wa Mwidumbi, Palma, Nangadi, Musimba, Magomia, hawana amani. Huo wakati mwingine wanalima huko kwa shambani, kutasikia wamekutwa wameshakufa. Sasa jambo hili sio mzuri. Mimi naomba wafanye mipango kusudi hii vitu vimalizike, isiwe kama hivi navyoendelea sasa. Naomba sikukuu hii iwe sikukuu ya amani, kwa siku ya leo 25 iwe sikukuu ya amani, tucheze vizuri, tusipigane. Kila mtu akumbuke kile alikuwa anafanya wakati huo zamani, mapiko, ngoma za kienyeji. Tuwe hivyo. Nawaombea nyinyi vijana, msidai

0: na mambo ya kuiga.
1: Asante sana kwa kutupa historia nzuri ya tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 1975. Tunakutakia kila laheri.
0: Asante sana.
2: Miaka 51 ya uhuru inaadhimishwa ikiwa taifa hili limepiga hatua katika nyanja tofauti. Kipindi hiki maalumu kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior.
3: Viva la determinación.
4: Haya ni makala ya habari kutoka Maputo Corridor Radio. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri anatetea majibu jumuishi ya serikali katika mapambano dhidi ya uhalifu. Wafanyabiashara wa Kenya wanaonyesha nia ya kuwekeza katika kilimo katika wilaya ya Balama jimboni Cabo Delgado. Na kwingineko kwa habari za kimataifa, mwanadiplomasia mkuu wa Iran azungumza na Hamasi. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma nami Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungel Junior.